0: Como dices, moraleja, Marta.
1: Moraleja, Marta.
0: Esto no se ha terminado, Carlos. Continúa tu legado.
1: Ah, eso sí. Eso sí.
0: Mucha radio.
1: Luego te veo aquí a las 8:30.
0: Gracias, Carlos.
1: Que vamos a hablar de lo tuyo.
0: Gracias.
1: De lo tuyo para septiembre. Son las 7:20,
0: cuida
1: las 6:20 en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A oposición ao Parlamento critica a proposta da Xunta para actualizar o plan de normalización da lingua galega. Consideran que supón un paso atrás sobre o actual e lamentan especialmente as previsións de cara ao ensino. O conselleiro de lingua pídelles que lean con sosego o documento e o presidente da Real Academia insiste en que a polémica non axuda a lingua. De seguido os escoitamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres 17 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo, Meteo Galicia continuará inestabilidade atmosférica, o ceo estará parcialmente nubrado, pero se irán abrindo claros co avance do día na metade sur. Pola tarde poden caer chubascos illados e ocasionais na metade norte. As temperaturas manteránse con máximas entre os 32 graus de Ourense e os 22 da Coruña, e o vento soprará frouxo de componente norte, moderado entre Fisterra e Silleiro a partir do mediodía. Na fin de semana subirán as temperaturas, mañá ainda pode caer algún chubasco illado polo norte, pero o domingo predominarán os ceos despexados. Imos coñecer como amence agora nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con ceos limpos e 18 graus, 17 en Ferrol. Dolores Vázquez será a pregoira das festas de Betanzos. Vázquez vende recibir ademais a medalla a promoción dos valores de igualdade polo Ministerio. Lembren que la estivo no cárcere vítima dun erro judicial tras o asesinato de Rocío Baninkoff.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graus de temperatura. Traballadores forestales atoparon onte restos humanos próximos á vivenda dun septuaxenario desaparecido en Carballedó en setembro do ano 2022. O Imelga tratará agora de determinar se os restos atopados pertencen a este home.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 16 graus ceos cubertos na capital ourensán. Loito no PSOE ourensán e na comarca de Monterrey polo pasamento 72 anos do alcalde socialista de Castrelo do Val, Vicente Gómez, que gobernou neste concello durante 21 anos. E unha muller resultou ferida grave nun sinistro viario ocurrido onte en Bande e tivo que ser trasladada en helicóptero ao hospital de Ourense.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos cubertos, 18 graus de temperatura, visto para sentenza na audiencia de Pontevedra o suizo polo intento de asesinato na parroquia de Valadares en Vigo, acontecido en setembro de 2024. A Fiscalía mantén a petición de case 22 anos de prisión para o acusado. Imputaselle un delito de asesinato en grado de tentativa con alevosía e ensañamento por, presuntamente, golpear a súa exparella, rociala con gasolina e prender lume.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura, identificados dous individuos veciños do concello de Silleda pola creación das fotos falsas de espidos creadas a través de inteligencia artificial. A Garda Civil dá por esclarecido este caso que afectou a 22 mulleres do concello de Silleda.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago e Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos arestora 15 graus. Hospital Clínico de Santiago poñera en funcionamento antes de que remate o ano un novo edificio de 5 plantas e 5.300 metros cadrados. Se van a investir un total de 22 millóns de euros. E satisfacción e incertidume entre os veciños do barrio de Santa Marta logo do operativo antidroga que se saldou con 5 detidos nunha redada en San Ignacio de Loyola por parte da Policía Nacional.
3: Ainda en portada contamoslles que segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural está controlado un incendio forestal que se declarou nas últimas horas no concello ourensán de Boborás e queimou 13 hectáreas. Afectou o castro de Xurenzás, un importante elemento patrimonial da zona. Investígase se o lume se originou cando un trator realizaba tarefas de desbroce e o segundo incendio en Boborás en pouco máis dun mes, o anterior calcinou máis de 200 hectáreas. Tamén se dá por controlado o lume de Rebordechán no concello Pontevedrés de Crecente, que arrasou 11 hectáreas. Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
12: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
11: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: oportunidades de hoy tenemos...
1: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
3: Os grupos da oposición no Parlamento Galego arremeten contra a proposta da Xunta para actualizar o plan de normalización da lingua galega. O BNG considera que dá un paso atrás con respecto ao plan actual e o PSDG pon o foco nos epígrafes adicados á implantación da lingua no ensino que considera demoledores. Escoitamos a deputada nacionalista Mercedes Queixas e a socialista Silvia Longueira.
4: É un paso atrás para o galego, porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004.
5: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presencza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non?
3: O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, pide á oposición que lea con sosego a proposta.
6: Eu creo que no ámbito do decreto de ensino, que non vai a ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
3: López Campos agradece o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización dese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixo tras entregarlle o documento. Monteagudo mantén que a polémica política non axuda a lingua.
7: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante, unha polémica que non beneficia o idioma.
3: Dende a mesa pola normalización lingüística van un paso máis aló e piden a demisión do conselleiro José López Campos. O presidente da mesa, Marcos Maceiras, acúsalle de xogar cas cartas marcadas.
8: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con Sino.
3: En máis asuntos, na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia acordouse o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 € dos 35 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denuncia que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón día reducción nun 82% do recibido en 2025. Seguimos pendentes a todo isto do plan para coordinar os tres aeroportos galegos. A Cámara de Comercio da Coruña considera que as conexións con París, Ámsterdam, Lisboa, Bruxelas, Sevilla e Alicante son prioritarias para o tecido comercial da comarca. Así o recolle un informe encargado por esta institución e que xa lle entregaron a AENA e o Comité de Rutas Aéreas de Galicia. Reclaman, ademais, que se reforce a conectividade do aeroporto de Alvedro, algo no que tamén incide a alcaldesa Inés Rei. E como é tradición, na Escola Naval Militar de Marín, o Rei preside unas últimas horas a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e entregou os reais despachos a alféreces de navío e a tenentes na Academia da Armada, coincidindo co Día do Carme. Ademais, todos os portos celebraron o Día dos Mariñeiros, saíron procesión, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica que esta xornada trascende o religioso.
9: É o Día da Nosa Señora, é o Día da Nosa Guía, da Nosa... do noso todo. Un mariñeiro, cando está no mar, sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud.
3: E dos deportes, o Deportivo contrata por dúas temporadas a Aubameyang, mentres máis dun milleiro de xareiros manifestáronse polas rúas da Coruña en contra da suba dos abonos do Deportivo, mentres no Celta continúa pretempada sen pechar aínda ningunha fichaxe. Así rematamos, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
8: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
9: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
10: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
11: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é cuidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente.

0: Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
3: Buenos días. Os partidos van avanzando de cara ás eleccións municipais de maio. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá mañá en Santiago os candidatos das principais cidades españolas. Mentres, o secretario xeral do PSDG viaxa a vindeira semana a Arxentina e Uruguai. Marta Rodríguez.
4: A unha semana do Día de Galicia, os socialistas galegos anuncian que o 25 de xullo o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro fará o seu discurso dende Bos Aires para unir Rianxo, Berce de Castelao con Arxentina, onde faleceu. Un acto que servirá, dixo, a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, para reivindicar a Lei de Netos. Besteiro comenzará a próxima semana a súa viaxe a Arxentina e Uruguai.
5: Este ano o Día Nacional de Galicia adquire para nós unha relevancia especial, porque se celebra en un momento histórico para Galicia exterior, tras a aplicación da coñecida como Lei de Netos, incluída na Lei de Memoria Democrática e aprobada polo Goberno Socialista como unha reparación histórica. Unha lei que ademais cumpre lembrar que non contou co voto favorable nin do Partido Popular nin do Bloque Nacionalista Galego.
4: O Comité Nacional do Partido Popular reunido para dar a coñecer os candidatos, as candidatas do Partido Popular nas cabeceras de provincia, as alcaldías para as próximas eleccións municipais. A secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, estaba en Ourense. Alí anunciou a súa aposta por Ana Méndez como candidata a alcaldía de Ourense.
6: No sé si queremos anunciar, insisto, o apoyo da dirección autonómica a Ana Méndez, cando dentro de, bueno, pues escasamente unha hora reunirase o Comité Electoral Nacional para dar os nomes de todos todas as candidatas.
4: O BNG en Galicia non tivo hoxe a senda pública.
3: Contamos esta vez que a Consellería do Medio Rural dá por controlados os dous incendios que nas últimas horas comezaron en Galicia. No de Boborás, en Ourense, calcináronse 19 hectáreas. Investígase se a causa do lume foron os traballos de desbroce realizados por un tractor. E o segundo incendio na localidade en menos dun mes, a mediados de xuño, lembramos, outro lume calcinou 280 hectáreas e obrigou a activar o nivel 2 pola proximidade das lapas a vivendas. O outro incendio que a Xunta dá hoxe por controlado é o decrecente en Pontevedra, no que se queimaron 11 hectáreas. Entre as críticas dos grupos políticos da oposición ao documento, o conselleiro de Cultura, Lingua e Mocidade, José López Campos, entrega arestora a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Mentras, seguimos pendentes do plan de coordinación do Comité de Rutas de Galicia e de posibles novas conexións dende Lavacolla, Alvedro e Peinador. Por a súa banda, o conselleiro delegado de Ryanair, Eddie Wilson, afirma que a compañía aérea abandonou Galicia non pola falta de subvencións dos concellos, senón polo custe das taxas aeroportuarias impostas por AENA, di que lastran a rendibilidade da empresa. Víctor Blanco.
7: Comeza a campaña de verán tamén para as compañías aéreas co aumento de voos a destinos turísticos, e o caso, por exemplo, de Nostrum, que a partir do sábado enlaza Vigo con Santander e tamén con Palma de Mallorca. Mentre, o CEO de Ryanair afirmou unas últimas horas que a compañía irlandesa gustaríalle volver a Galicia, e que se deixaron de voar en Vigo e abandonaron a súa base en Santiago debeuse ao prezo das tasas aeroportuarias que impón AENA, non a falta de subvencións. Eddie Wilson.
8: Es que si veamos, Porto, en otro país al lado, 13 aeronaves. Y antes de que nadie diga, hay un subsidio, no, ni un céntimo en Portugal. Y están llevándose el tráfico de Galicia. Y esto puede pasar también en Galicia y en otras regiones. Si se corrigen los precios, nosotros tenemos los aviones y la gente y volveremos.
7: O certo é que as tasas portuarias nos aeroportos galegos son das máis baixas de España.
3: A facturación da industria galega subiu 0,6% en maio en relación co mesmo mes do ano pasado. É unha cifra moi inferior á media nacional, que foi do 3,2%, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística. Por outra banda, a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes decidiu levantar de maneira provisional o peche que mantiña no concello. Faino despois de que o alcalde Valentín González Formoso se comprometese a apoiar activamente as súas reivindicacións nunha próxima reunión de traballo en Santiago antes do día 30. E o Instituto de Medicina Legal

0: de Galicia o Imelga tratará de determinar a pertenza dos restos humanos achados nas últimas horas en Carballedo, en Lugo. As primeiras hipóteses apuntan a un septuaxenario que desapareceu nesa zona en 2022, Rubén Dorado.
1: Uns traballadores forestais atoparon na mañá de onte xoves restos humanos preto da vivenda dun septuaxenario que desapareceu en Carballedo o 26 de setembro do ano 2022. O achado tivo lugar nunha zona de monte ao redor das 12:15 do mediodía. A todo lugar desplazáronse a xuiza de instrucción de Chantada, a xuiza forense e axentes do equipo xudicial da Garda Civil para proceder ao levantamento dos restos. O Imelga tratará agora de determinar se ses restos atopados pertencen ao home a quen se buscou durante semanas tras perderse o seu rastro. Os veciños de Carballedo e municipios limítrofes colaboraron ca familia para tratar de localizalo sen éxito. Tamén efectivos da Garda Civil con cans, drones e helicópteros.
0: É un asunto ben distinto porque o Parlamento de Galicia encheuse hoxe de ledicia a que aportaron os nenos e nenas saharauis que pasan este verán nesta comunidade grazas ao programa Vacacións en Paz. Tamén de reivindicación e agradecemento encheuse o Parlamento, a reivindicación dun Sahara libre e agradecemento ás familias galegas acolledoras. Escoitamos un momento da intervención do delegado do Sahara, do presidente do Parlamento e dunha das nenas que foron acollidas este verán.
2: Esto es una relación que no está ni estará nunca afectada por la situación política. Aquí ya tenemos relaciones humanas, ya tenemos lazos de familias saharauis con familias gallegas.
3: Pido a los niños es que aprovechen esta oportunidad. Y si pueden aprender, ¿por qué no? La lengua gallega. A ver si pueden.
4: Se creen en gallego.
3: En gallego.
5: Moitas gracias por todo que nos fixestes e moitas gracias por las familias e todo.
0: Pois un galego perfecto. E da Xenda Cultural, Rivadavia abre esta tarde o telón da edición número 42 da Mostra Internacional de Teatro. Os 25 espectáculos convidan a reflexionar sobre a actualidade política, a memoria histórica ou as novas formas de violencia que afectan a sociedade actual. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son a directora e codirectora desta edición.
6: Este ano que temos un programa cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade,
7: sempre con foco na creación contemporánea escénica. Hai unha parte importante que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
0: Que comeza unha fin de semana chea de festas e música por todas partes. Na Coruña actúa mañá Alejandro Sanz e dende o mércores hai fans durmindo para coller sitio no peirao da batería. En Vila García comeza esa tarde o Atlantic Fest en Pontevedra o Big Sound, Juan de Sola.
8: O Festival Big Sound Pontevedra celebra a súa segunda edición na esplanada do Parque de Tafisa entre hoxe e mañá con un cartel que reúne a 21 artistas e bandas de música urbana e pop rock. As entradas venderonse en todo o territorio nacional e entre os principais reclamos figuran David Bisbal, María Becerra, Juan Magán e Nati Peluso. Na mentres en Vila García, o Atlantic Fest tamén concentra a atención dos afeccionados á música. Festival que arranca esta mesma noite na Praia da Concha con concertos como Tudor, Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro. Esa mañá, xornada forte, Fran Fedirnanz, que ofrecerá o seu único concerto en Galicia compartindo cartel con Planetas, Nacho Vegas, Sen, Carlos Ares, Depresión Sonora e Alonso.
0: E tamén demos citas gastronómicas como a do Percebe, do Roncudo, mañá en Corme. Con festa rematamos. Nuria Gestal encargou seda técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
9: Gústasme moitísimo.
10: E ti gústasme de aquí á lúa.
9: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
11: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
12: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99€ o quilo ou o friame sándwich de argal a 5,50€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: I never took the time. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita impresionante.

0: Imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 2,99€ o quilo. E pavía amarela primeira, 1,99€ o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Albaricoque, kilo, 2,29€. Y sardina, kilo, 3,95€.
7: Gadis, en confianza.
9: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
10: Será finalmente na Alameda de Pontevedra, pantalla da Deputación para seguir o domingo a final do Mundial. Repite ubicación, a mesma de semifinais. Non hai cambio de ubicación, pero sí de características. Será unha pantalla de maiores dimensións, con outra orientación e sen sillas, sen cadeiras, para aproveitar máis o espacio. Anuncio do presidente Luis López, agora mesmo, en directo, despois de 24 horas de incertidume e tamén de críticas que hoxe repite López ao Concello de Pontevedra por non deixar que esa final do Mundial se viva con pantalla o grande na Ferrería ou na Praza de España, que eran as ubicacións que pedía a Deputación. Finalmente, será na Alameda. Son as 12:35 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado. Nos, en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.

0: Esta decisión, este o momento do anuncio a pantalla da Deputación para seguir a final do Mundial España-Argentina, este domingo estará na Alameda.
1: As 10 da noite, ya perfectamente compatible ca final do Mundial. Se non deixa a Praza de España, o BNG, porque aquí é outra cousa. O BNG non lle é fácil proxectar o partido da selección española. Non lle é fácil. Pero, si se celebrou aí e nos lo deixou para a Eurocopa do ano 24, o do triatlón, o do San Patricio, o da festa, e o anuncio ahora dun concerto para festas da peregrina, cando se nos di que é ruido, é un pouco incoherente. Porque todos sabemos que hai ruido na peregrina, no triatlón, en todas as festas. Por tanto, insisto, xa anunciarvos que esa pantalla vai a ir aí a Alameda. Trataremos de que esté colocada para ser mellor vista. Falamos dunha pantalla que ten 36 metros cuadrados, 8x4,5. Vai estar situada nunha plataforma un pouco máis elevada, de 2 metros, en un lugar de maior visibilidade. E tenemos animación antes do partido, durante o descanso deste partido. Sabedes que vai estar en torno aos 25-30 minutos. Non vamos a que os que están ali renunciarles a que vexan o espectáculo dos artistas que están, e logo xa na parte final para celebrar o que vai ser a segunda estrela da selección. Isto te requiere unha festa, requiere unha festa. Así que Pontevedra vai ter pantalla grazas á Diputación de Ponte.
0: Na Alameda, non cambiando ubicación, será na Alameda, iso sí, antes de chegar a este punto do anuncio, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, deu moitos detalles do que el entende que é unha escasez de facilidades por parte do Concello para que a Deputación poida organizar este evento tal e como desexaba.
1: Aclarar todas as dúbidas que houve ao respecto, ademais foi algo do que eu participei en primeira persoa, porque non é fácil. Nunca é fácil explicar como por parte de quen pode ser competente, neste caso o Concello de Pontevedra, non facilite a colocación dunha pantalla para ver un espectáculo como é a final da Copa do Mundo, un evento que une a todo o mundo. Eso pois é algo que todos temos claro, xa digo, non o entendo eu, non o entende a cidade, non o entende Pontevedra, non o entenden os milleiros de seguidores que se achegaron e se van a chegar. E aquí xa meto a toda a cativada que hai, rapaces, rapazas, que é unha experiencia que nunca van olvidar.
0: Molesto, presidente, non entende que o Concello, que o alcalde, especificamente con quen el falou, como onde nos confirmaba tamén aquí Lores, non facilitará unha ubicación mellor que a Deputación entendía que era, pois, que era a Praza de España ou a Praza da Ferrería. Deu moitos detalles dos argumentos que recibiu a Deputación por parte do Concello, que aquí onde foron expostos por parte do alcalde, pero non os comparte en ningún momento o presidente da Deputación. E tamén explicou por que non Reina Victoria.
1: Só nos queda Reina Victoria. Enviamos ali os técnicos, os elementos todos que hai, que si con esquinas, que si con todo, desaconsellan por completo a celebración, donde insisto, hai momentos nos que a celebración de un gol ou lamentos pode determinar dun accidente que non queremos nin nós, seguramente o Concello, aparte de haber terraplens dunha altura considerable. Ese descarta eso. Acabamos tendo que volver a Alameda. Alameda vai ser o lugar donde vamos a poder ver todos os pontevedreses a final da Copa do Mundo. Non.
0: A Alameda vai ser, como dicíamos desde o inicio, lugar escollido, lugar no que repite a Deputación, onde xa instalou a pantalla para ver a semifinal. Seguro que hai alguén que escoita e que hai estivo na Alameda seguindo esa semifinal e celebrando a victoria de España. Pois a ese lugar volvemos, agora coa experiencia de como se pode mellorar, non, da experiencia do vivido, de que funcionou e que non, pois con ese compromiso de instalar unha pantalla de maiores dimensións, cambiar a orientación e outras decisións, prevendo que probablemente a todas luces vai haber máis xente ainda este domingo na final que na semifinal, como un tema que está ocupando o debate público, político e tamén cidadá nas últimas horas. Imos xa directamente á rúa. Porque Alba estivo na rúa e creo que non había outro tema posible. Alba Baelis,
2: no, no.
0: Contame, a ver, como plantexaches?
2: Pois claro, coa situación de estar a poucos días da final do Mundial e a estelación da pantalla xigante en Pontevedra seguía no aire pola falta de acordo entre a Diputación e o Concello sobre a ubicación, pois, mentre ambas administracións buscaban unha solución, estaban intentando, que xa, xa sabemos...
0: Ahora sabemos que a Alameda...
2: Sí. Nos saímos a rúa para saber que opinaba a xente, os pontevedreses, se lles preocupaba esta situación.
0: E con que impresión volves? Esta xente preocupada estaba, non?
2: Un pouco. Volvo coa sensación de que hai ganas, eso sí, de vivir a final nunha pantalla xigante, pero tamén de que se finalmente se instala xa noutro esprazamento que poida acoller melloras opcionados, pero...
0: Pois non, vai ser a Alameda, pero imos confiar en que imos poñer unha pantalla maior, en que a orientación vai ser mellor e que todo vai ir perfecto. Ainda así, interésanos moito escoitar o que a rúa responde.
2: ¿Tú en qué lugar de Pontevedra piensas que deberían ubicarla?
3: Pues o en la Plaza de España o en la Alameda, como se ha hecho anteriormente. Pues sí, o mismamente en la herrería.
4: Hay espacio. Yo creo que en la herrería hay bastante espacio.
5: Yo creo que tienen que ubicarla en una zona que sea cómoda para que la gente lo pueda ver cómodamente. En un sitio como la Plaza de España o la Plaza de la Herrería, no un sitio en el que le tienen pensado poner, que el suelo es de tierra y no creo que esté muy práctico para hacer eso con tanta gente que va a ver.
6: La Plaza de las Palomas, yo creo, bueno, no sé qué grande es la pantalla, pero yo creo que es un lugar amplio al final donde

Escoitamos a Carolina Durante porque unha das bandas que hoxe está esperando por vostedes no Atlantic Fest, un dos grandes festivais do verán nas Rías Baixas en Vila García de Arousa, hoxe, mañá, e ainda temos un viso domingo con Joe Crepúsculo. Estará Fran Ferdinand, que é un dos grandes cabezas de cartéis no Atlantic Fest, mañá sábado, en calquera caso, que enteña as súas entradas, que son moitas persoas, porque teñen prácticamente todo vendido, xa coñecen perfectamente o cartel. Moito festival, moita cita gastronómica temos durante toda esta fin de semana por diante aquí na nosa provincia. Gocen da fin de semana como desexen, e unha cita máis, que hoxe ainda temos viaxe pola tarde a 7:20, Gente Viajera de Galicia. Aí no control técnico está Lorena Páramo e chegan xa as noticias de Pontevedra con Juan de Sola. Coídense, sexan felices. Porque...

co eclipse, pero que falta menos, 12 de agosto, y así perderemos moito norte antes de recuperarlo de novo coa brújula a 8 menos 20. Ese o plan, e como temos moito que facer, imos xa. Din que si, Lorena Páramo e Carlos Otero desde o control técnico, que comece a viaxe. Come fly.

0: Menos de un mes y soy yo que queda para Eclipse 12 de agosto y aquí llevamos semanas aprendiendo, conociendo, sobre todo descontando los días para que llegue ese momento que va a ser histórico.
1: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
2: Un 8000 estudiantes galegos entre quinto de primaria e cuarto da ESO, é dicir, entre os 10 e os 16 anos, contan ca acreditación da Xunta como guías escolares da Eclipse. Para logralo, tiveron que traballar duro ao longo do curso que vende rematar. Explica o Fátima García Doval, xefa do Servizo de Coordinación Estratégica e Innovación da Consellería de Educación.
3: Tiveron que coñecer os requisitos de observación segura da Eclipse, pasar un pequeno test, unha pequena proba de acreditación de coñecementos, porque a seguridade é o primeiro, e despois tiveron que realizar unha maqueta dun sistema sol-terra-lúa para entender e visualizar por que se producen as eclipses e algunha outra actividade de divulgación astronómica en sentido xeral, porque a eclipse é un acontecemento en sí mesmo, pero tamén é un tractor moi potente, non, para o coñecemento científico, para despertar a curiosidade.
2: Para conseguir esta acreditación, o alumnado destes cursos traballou e formouse a través dos polos creativos, un sistema que atravesa todas as materias en o que colaboran a comunidade educativa e centros de investigación de referencia. Os colexios e institutos participantes contaron con recursos didácticos específicos, materiais divulgativos e as instruccións necesarias. O obxectivo final é favorecer o pensamento crítico, entre outras moitas cousas.
3: Os polos creativos son espazos de co-creación, para fomentar o pensamento computacional, o pensamento de deseño, as competencias STEM de ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas e a competencia digital desde unha perspectiva de solución de problemas, de traballo integral no que se integran, polo tanto, todas as materias do currículo, non son espazos pois para unha materia concreta ou un grupo de materias, sino para todas elas, e que ademais están abertos á comunidade educativa e polo tanto se favorece pois que participen familias, que participen centros de investigación cercanos ou non tan cercanos dentro da comunidade autónoma, para abrir un pouco este coñecemento e dar a entender que a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería, as matemáticas, a creatividade, a resolución de problemas, o pensamento computacional, son competencias e habilidades que vamos a precisar, que hemos precisar en todos os ámbitos da nosa vida.
2: Pode que cando nos referimos a divulgación e a investigación ou as materias STEM, caiamos no erro de pensar en que o que se crean son vocacións futuras para profesións relacionadas con esas materias, ciencias, tecnoloxías, enxeñarías e matemáticas, polas súas siglas en inglés, pero dende o Servizo de Coordinación Estratégica e Innovación da Consellería de Educación van moito máis aló.
3: Pero para nós tamén é moi importante despertar o pensamento crítico, o pensamento científico, independentemente de que un se adique a unha profesión ou vaya encaminhado cara a unha profesión tradicionalmente STEM. Por exemplo, o pensamento científico e o pensamento crítico é necesario se un alumno ou unha alumna vai adicar a súa vida á lingüística, e a lingüística hoxe en día non se entende sin a lingüística computacional e sin ser capaz de entenderse e ensinar a falar e a comprender a nosa linguaxe as máquinas, a interacción humana-máquina, ou en historia, ou en arqueoloxía, ou en dereito. Traballamos agora con astronomía e demais, pero a idea é ir traballando a futuro sobre cuestións como o dereito espacial, de quen é a Lúa, de quen é o espazo, que podemos facer na Lúa se chegamos ali. Isto é o salvaxe oeste ou hai reglas? Quen pon esas reglas? Como as cumplimos? Pois todo isto tamén é pensamento STEM, tamén é pensamento científico e pensamento crítico.
2: Pois con esta acreditación de guías escolares de Eclipse, os nenos e nenas recibiron as gafas necesarias para mirar o sol e toda a información necesaria para poder gozar do fenómeno astronómico con toda a seguridade, mesmo para lembrarlo as persoas que lle rodeen o 12 de agosto.
3: E contan coa acreditación oficial e con unhas gafas homologadas de observación segura de Eclipse. A idea é que poidan facer de prescriptores dunha observación segura na súa comunidade con un doble objetivo. Por un lado, que a comunidade galega observe a eclipse de maneira segura e que saiba que non debe mirar directamente ao sol, que hai que poñerse as gafas de observación segura, que é unha observación indirecta e demais. Pero tamén é importante que eles se empoderen no seu coñecemento, que vexan un valor real en saber cousas e saber transmitilas, porque eso é o que máis sentido de pertenza á escola achega ao alumnado.
2: Que para a Xunta o impulso á cultura científica é unha prioridade. Por iso, como di Fátima García Doval, que mellor excusa que para aprender que unha eclipse.
3: Pero unha excusa maravillosa e única, e non a podemos perder. E o que queremos é tirar dela o máximo partido, pero que sexa non a fin da viaxe, sino o punto de partida. Esa sería, digamos, o noso objetivo ao lanzar este programa.
2: Así que xa o saben, se teñen nenos ou nenas preto, pode que sexan quen lles axuden a comprender a eclipse nestes días que quedan para preparala o propio 12 de agosto e moito despois.
1: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
2: Sí, señor. E iso chamo lle unha boa nota de cata.
0: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
5: Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
6: Destino Costa da Morte, apetéceme Costa da Morte. Esas son as siglas da Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte. Apetéceme, perfecto, porque é un destino que sempre apetece e ao que chegamos cun guía maravilloso. Xa saben, non somente coñece moi ben o territorio, senón que ama ese territorio. Paixón pola Costa da Morte, a que ten Pepe Formoso. Moi boa tarde, Pepe.
7: Hola, Susana, que tal? Un verdadeiro placer estar contigo e con todos os teus ointes para recorrer eses recunchos que non son tan coñecidos da Costa da Morte. Que che parece?
6: Pues pareceme planazo, por iso estamos de novo así en liña contigo, ademais hoxe para poñer un punto seguido, que é o noso último programa desa temporada, para despois descansar, deixar que os ointes viaxen por todos estes lugares que nos aquí recomendamos, como por exemplo de hoxe. Non sei se lugar, se historia, onde nos levas, Pepe?
7: Pois mira, hoxe imos a percorrer a Costa da Morte dende o interior, esa parte escondida da Costa da Morte. O propio nome indica, parece que todo ten que ser costa, non? Pero non é así. Hai concellos interiores maravillosos que esconden currunchos fermosísimos, e hoxe imos a percorrer concretamente as fervenzas de Mazaricos. Mazaricos é terra de interior, os que vivimos na costa acostumamos a chamarlle a montaña. E bueno, sí que é certo de que teñen unhas particularidades que son maravillosas. Sin ir máis longe, teñen un mirador no Enxilde. O Enxilde é unha pequena aldiña da parroquia de Arcos que ten unhas vistas magníficas sobre o mar, a pesar de que está moito no interior. Ten como si tuviera un mar diante, un primeiro mar, que sería o embalse da Fervenza. En primeira instancia ves o embalse da Fervenza, despois ao fondo ves o océano Atlántico, ves o cabo Fisterra, ves o Monte Pindo, tes unhas vistas privilexiadas. Un mirador que está bautizado como Fray Martín Sarmiento, sabes, o padre Sarmiento, que xa deixou constancia da súa visita por Galicia fai moitísimos anos, e que quedou reflexiado neste mirador. Pero moi preto deste mirador temos unhas fervenzas maravillosas. Temos a fervenza de Noveira, temos a de Bosolfre, temos tamén bueno, sitios casi con uns nomes casi indescifrables. Parece que están postos de tal xeito para que a xente non se lembre. O que pasa é que a día de hoxe o recurso da tecnoloxía é maravillosa, e eu vou vos invitar a que dende a distancia, cando queirades coñecer o interior de Galicia, o interior

0: interior da Costa da Morte. Poñades, fervenzas de mazaricos. Elevarámbos por un sitio espectacular. Sabes que Galicia é a terra dos mil ríos.
1: Sí, sí.
0: Por moitos deles están na Costa da Morte. E moitos deles son maravillosos. Son pequenas xoias escondidas no medio do monte, no medio da maleza, con un paseíño moi pequeno, moi refrescante nestes días de calores, e por tanto moi recomendable para refrescarse e coñecer dun xeito maravilloso o que é a Costa da Morte interior. Hoxe, Mazaricos. Hoxe, concretamente, dende o mirador do Enxilde, da parroquia de Arcos, que por certo, tamén ten unha igrexa fermosísima nunha atalaya rodeada dunha pequena aldea que se chama Arcos. Por certo, terra da miña familia materna.
1: Ah,
0: por
1: sí?
0: Tanto, sí que a coñezo ben, de percorrela, incluso cando non había estradas, había que cruzar o río. Había un barqueiro para cruzar o río Xarias, que era a única maneira de cruzar, e incluso cruzaban os animais nunha embarcación no río Xarias. E todo isto, dende o pé do mar, no pé do Monte Pindo, no Ézaro, no Pindo, bueno, había que facer esa subida e cruzar arriba o Xarias con un barqueiro para chegar a sitios como estes. A día de hoxe, o propio embalse de Fervenza permitiunos que haya xa unha estrada, pero non fai moitos anos, eu recordo de moi neno, tela que subir andando con un desnivel moi grande e costoxos picando nas pernas.
1: É unha viaxe no tempo, tamén, a que se activa na túa memoria, se hai xente que nos escoita, que coñece a zona, porque tamén viva ali ou ten familia ali, pois seguro que tamén activaches, desbloqueaches aí un recordo. Pois en Xilde, nesa parroquia de Arcos, no concello de Mazaricos, na Costa da Morte, aí estamos hoxe, ese mirador do Padre Sarmiento, que ademais tamén ten moita historia, un fío do que tirar, non? É unha parada da viaxe dese ilustre relixioso no século XVIII, así que temos de todo neste destino que se nos recomenda Pepe Formoso, que é o último desta temporada, pero como falas en futuro, dicindo outros lugares aos que iremos, contamos contigo aquí a volta en setembro. Pepe, súmaste a Gente Viajera.
0: Faltaría sí, máis, viaxar encántame, e se permitimos a xente que viaxe por noso territorio, maravilloso.
1: Estupendo, pois grazas por estes destinos na Costa da Morte e volveremos, como digo, en setembro, pero agora xa quedo con ganas de ir alí a Enxilde, a Mazaricos. Unha aperta ben grande.
0: Un saludo.
1: E ata aquí a última viaxe de momento. Volvemos en setembro, grazas pola compañía para todas as viaxes de outono, inverno, primavera e deste pequeno verán que compartimos. Agora que viaxen moito, que gocen do verán galego e de todos eses destinos que escolleran, e oxalá teñan ganas de volver viaxar con nós cada tarde de venres a partir de setembro. Coídense moito, sexan felices.